مذہب کے جھگڑے ہیں، یہ سب مطلب کی باتیں ہیں، یہ سب مطلب کے جھگڑے ہیں۔ برہمن کو غرور قوم نے اتنا ڈبویا ہے کہ میں وڈا ہوں، اس کی ذنیت پہ اس کا مقدر رویا ہے۔ حکومت کے تشدد کا زمانہ ختم کرنا ہے، حقیقت کہہ رہی ہے یہ افسانہ ختم کرنا ہے۔ اٹھو شہادت لکھ کے

بس گڈی سری گرو گرنتھ صاحب جی کا 400 سال سنسار دے ہر کونے وچ منایا جا رہا ہے. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ